0: tau rotung o tua mas masi mauha kai langi ko tau patai la tu un kai ri ko fu off a pay foul ne tai lau hia ne tai hu mata niu puluai ho tuku toloi mo se uno e mau mo ui e mau kawai raki sapa te o e valu imahina ma wofo fo pe fratu mutu mo ma ope u ofa pe fau kane to tomi hi a te na e no fo ai a si ona ke lam hi a ki kai e ma tolu ia e pong pongini hal hare ai e mo ua ko loto pe fo no e honga ia ka ko a honga ia ka ba de ma fa sta ia pe ma tolu e o tua ke o si a mo ui e ku si a no a pe ia ke fa ta taua Moi fu manu moi ta puaki ku mau inasi ai. Fafta ia tu eo tua. Moi fotu ia mau fai I he pongpongini. E ta puaki pa moi kres lahi ai a Fiona. Ku mau fra mo oni a tu ki ai. Ilo fa pa pau pe mau tolu eo tua. Koi fato ki ia ku tuku mai ki fuata ki. Hei kai pe he ai peo tai ngata. E tōkāne pēa e mō mēni tia mō e houa e whaiai hono whaka ānaua kā kui taike I lāma. Pēneo ngō e tei mō vai e mautui, whaftai atu e o tua koe kei tuku mai a whainga māri e, kei tuku mai hanga aue, o kei a feitau lalo fina ngālu lerei ke ui ki mautolu ke kau whakatā mō e mea ku whai ho lau māri e māoni honi e ngāhi matakari pēa mō e ngāhi pore anga. Koe fōtu e ku mau whai he pongpong I whakakoloa. Ta oa ho mau loto e o tua. E o tua whai to tonua e a Fiona. E o tua ke tauhi ke o rea. E o tua tauhi palomesia e a Fiona. E o tua koe ku ke ta tauhi ane a fi lolo tongani pe ai pehe ai pe o tai ngata. Mau lotu e o tua. Kone mai lau maari e maoni oni o whaka a e mata ho mau lau maari e. E mausio ke mea ku tātā ki ai e māfu e a Fiona. O tua, ke whaka māma mai ho o wī. Pea moe mea ku ke whaka āmu ke mau kau whaka taha I pia mo koe. Mau lotua e o tua he pongpongini whai tāpua ki mai. Whānau moe makapuna ho eiki mālo ku whaka lereite. Haa whaka o lunga o tonga. Tua. Whakata I whaka mālo atu, whalerei pēki nau tolu kotoa, mau kau whakatae atā pē moe ongo. Pongpongini, māsi, kau ngā ues, ngālu e ae o tua, blawai ki mau whi loa, te whakai ai aki. Whanongo ki o wholo wholā pē mei he pāi mani o tua, te pū. Ki o nā ngāta pē mau whanongo e o tua, ka mau hoko, kua ka kai, ku talang fua, whalala ka kato atu e o tua. He ui ai a Fiona whai mā mau tōlu, hono lere aki I e kōsperi ki ngāhi matakari pe moi ngāhi pure anga. Mau mana tua tuai he pongpongini o tua. Seo mau whakatokoua, ka mai tua whāwhini, ku whakapai ai ngāhi matakari moi ngāhi pure anga. He ui ko e kōsperi mā mō maan oni ai a Fiona. Whakapulupulu a kinau tōlu o keresi mohu me ae o tua. Kāwa mua e matapā e ngāhi matakari u whai ai e o tua e whakapaea. Utu mai hasua ki he mo ui tai ngata. Whakastai atu e o tua ko hi ko e pongpongini ko e maulo tue. Kā whea ko e whaka a e mata ho maulau maari e me ho wholofola ke ne toi uhu I whaka malo hi ai ki mautolu ki ho o ui e o tua. Ko e o tua ko e tātā maupeho mathu. Ke a ue kōsperi ki a te ki nau tōlu ku kei nō fōi he whakapouri. Tau kau ape moe a Fiona e o tua mua mua pe a tau fi ao e toe ngā e polo klama e pongpongini. Plai speko ho alo ka ho mau whakamo ui. Emeni. Tau pe a moe a fia e tua mafi o tau lotolotonga. Tau atu ke whanau moe makapuna ho eiki. Tapo atu ke whare a matapure, mai haa whakalunga tōnga. Tapo atu ke te mūtolu hono kotoa pē, ku tau kau whakataha, e tau polo klama whakamisnare he pongpongi whakakoloa. kapat foki ha tuunga uta tonu ke fakatapua kagu tau mia e motu ani tu ke te fakamal malwa tu lotu ma ma onia e otua ta moku ke fakakato fatongia o tau polklama fakamisnare I he pongpongini tau kau fakatape mo lotu kuo ngona fakatai oi pulu ene tuku ka tau kau ye ulaki sapate oi valu I mahina. Folofola ku fili ke fai miyai hatau ki whakalotolahi o no whamanatua ma fatukitu ke uia e o tua ma tau tolu ke tau kautaha I he kōsperi ano lere aki ke ngāhi matakari pa moi ngāhi pure anga. Tohi a pia mei he tohi sēne si tolua e wahe te uka mata lau mi hono uo wā ki hono tolu ngufulu mātaha e ko ngā sēnesi wahe tolu wā vēsi uo wā ki e tolu taha upehe lau ae folofola. Pea ne tūha ke he pōko iao ne awe hono ongo waifi mo e ne ongo kaunanga mo hono mahi foha e toko hongo full mātaha. Ona wā atu I he a anga o sia poki. Io nā re awe ki nau tolu ki he kau wai mo I mea katoa pē nā e ia te ia. Pea nā e nofo toko taha pēa se kōpē nā e se whauhi mo I aha tangata o a uke aloha ke he ai pongpongi. Pea I e ne wakai o ui kai te ne lava I ia nā ne ala si hono awhi te ngā. Pea nā e homo ai awhi te ngā o se kōpē. I he ene se whauhi mo ia. Pea ne wholofola tu wangi au ke u alu. He uku aloha ke ai pongi pongi. Pea ne tāri. E I kai te utu kuange koe kai oua ke ke tāpua ki au. Pea ne wholofola kia te ia koe hāho hingoa. Pea ne tāri ko se kope. Pea ne wholofola e I kai te uyo hingoa ko se kope. Kā ko isi lēri pē, ko whai moe o tuā, he kuoke, whai moe o tuā moe kakai, pea kuoke lāwa. Pea whehu iang e se kōpē o pehe talamai mua hokua whao ou, pea ne wholofola mai koe hāku ke whai pehe ai, o eke ki hoku hingoa, pea ne tāpua ki ia iai. Te rai whakahingoa e se kope ai potu, ai potuna ko penieri. Ko fofonga oi otua, he ne pehe, he kuo usio ki he otua, o mamatu aki se mata ki, ka kuo whakahauwhi e kumo ui. Te nai hopo ki a teia ai la a, I he ne laka atu I penueri. Ya. Nā ne ketu pē koi uhi ko hono te ngā. Tau amkia tua mā whike ne whai tāpu ki nā ai ne wholofola mā tau tōlu. Tō mea ha tau whalo tō lahi, pia pehe pē, whakaton tō nua ki ho tau wā I hala, I e tau kautaha no lere ki e ko speri, ke ngāhi matakari pia moe ngāhi pure anga. Ai ha whakama māwha moa kawei ngai fuotu u, Whai mea e tau ki pōpōnu nou e pōngpōngini e pehe. Koe uia e otua mo e mahu inga ke tau whetaulaki, ke tau a usia ai otua. Ke toi mahi noangi. Koe mahu inga ke tau a usia ai otua, ke experience e otua ki mua pea whakakakato ai ne ui he tau mo ui. Koe ngā ue ku tau kautaha I, ta moe uia e o tuā ki a te tau tōlu whakafoi tui tui. Koe tai lahi. O kune whakaata e ngāhi mea he mo ui koe uhi. Ke whakatupure ki nai ki tau tōlu ki he tūkunga. Ko tau tāu mo se unga pia mo ene ui. Koe pui pui tu ai tala noani. O si a kiene tau e uo fulu mālo. Ai nofo a se kope moene whae tangata kore pani. Ko iaiai ai waifi e ua ko ria mo le sien. Ko iaiai ta moeongo kaunanga e ua. Kai ke ngata iai ko iaiai ta moe whanau tangata e toko hongo full ma taha, ofi fine taha. Koe tuku ngai e kua ukiai, koe taimi e foki ke whakaka kato e mision nae o tua, na I kai ke ui he o tua ia ke nofo, ke ui ke nofo ia re pani, koe ne mision aia. Koe mision aia e o tua, ko ke nani, koe whanua e tala ofa. Koe taimi ai ne foki, na e aluatu koe toko taha masiva, koe ne foki mai, koe o tua faito tonue, kune tāpua ki ia, liu liu ngai koloa, tupu toko lahi mai moe whāmiri, taimi e foki ki api. Koe kau a whanua e ne au ki api, ku hoko ai ho tau talanoa he pongpongi ne. Koe whaka kau kau, o kune hanga I au vahe vahe I e ne koloa, vahe I mono whāmiri, pia pekau I atu pia moe mea ofa, I hono tau kete ko ia ko I soa ae nā ne hanga o kāka I he tau e uo fulu ko hiri. Rāinga whanong, nā e toki foki mai a se kope, o nofo toko tahape. Ko tau pōre o e pongpongini, ko e fufua mo onie, e tau whakaata ki tau tolu, ke tau experience e otua, mo a usia e otua, ko e uhi ko e ne ui, uraki mo oni, ku pau ia, ke whakamawahe ki tau tolu, ma e otua. E tala noa e pongpongini, na e hanga e se kope, o whakamawahe ia me hono whamiri, o whakamawahe ia mei he ene koloa, o whakamawahe ia mei he ene ngāhi mea ofa ke awe aki ke ono tau ke te kai tuku taimi pe mai o tuā toko taha. Moi loi ha mea, koe konga lahi ia, ta moe konga mahu inga ia o e tau talango fua ke misionae o tuā, koe tau ke whakamua mua e taimi, whakafoi tui tui moe o tua. Oua to e whakapere keu mai ha mea e hala whanonga, koe uhi ke tau lava o whanongo, koe uhi ke tau lava o sio mo mātā tonu, ae mea ku fie mauhe o tua, ke ne whai he tau mo ui. Koe uraki mea e nai whai, e se kope, nā ne whakamama he I, ai uni me a ko toa, koe vēs tātaha ia, koe vēs iwa taha ia ki he ua whā, pia ne toki foki o nofo toko taha he pōko ia. Kono whakare ai taha, nā ne toki foki o lotu he pōko ia ki he otua, koe tala noa e, nā ne toki whewha uki ai moa tangata, he pōka kato, ka inga whanongo. Koe whetaulaki pa moe otua, koe encounter e lotolotonga e otua. Koe matu aki mo oni whika urua kia ki he sevani te o kui he otua. Kui kai koe koloa ia e mea mahu inga. Kui kai koe poto ia moe tauke ia e mea mahu inga. Koe mata I koloa mahu inga taha e tangata pa moe whiwhine o kui he otua. Koe the presence of God, pe koe loto loto ngawe o tua, o ku kamata maupe ia, e tau vahei hataini, e tau tafoki o lotu, koe lotu koe ia, pe koe se ta uhie ku fai he talanoa maari e oe poni, sawhita ke o tua. Ko whepetu uku ngā u tau iai he pongpongini, o ku whaka amu mai o tu ake iai hano taimi mo koe pe amoao. Koe ta fie mau vivi ia ke iai hata taimi mo e o tu a. Koe uhi o ku iai a ene misiona, o ku iai a ene palani, ke ta kautahai mo ia, ano whaka ka kato a misiona ko ia. Kia se kope, koe teu foki ke he whanua e tala o whaa, te moe palo mesi nai pāsi mai me e tō tangata ne a whi. Ko no mahu inga taha, ko e ne foki ki e loto loto ngā oe o tua. Ka inga whanong, whawhita. O ku whakahā mai ai o tua, o ku whakawhetaulaki mau mai pē ai o tua ia. che te che nau tolu o cu tu cu tai miang che fanno o che a te ya hai tu cu nau tau ya che pom pomi tu mo a tala no a coi ni che ne pore i che tau tolu che fa mo mo a mo me ni ti mo tai mi co ya fa ta ta na hi fere che u mo u te ne to ya nga vai tu u a ai mo me ni ti ma inga co ya che se va ni ai otua kuneui e faraka katoa i ai ne missiona. Ma mo ni no wa ta wa ko pe me ia he tala no ai pong pongini. Ko tai mi ko to ape ko ta u fita ura ki ai pe mo e otua ke faraka katoa e ne missiona. O ku fi ma u e otua ia ke ne hanga break e ta u self dependent mo e ta u self reliance ke ne hanga tu usi pete ne hanga o pesi i a fahinga loto ku falala he poto e tangata. Koe tuku ngai e na sefa uhi mo se kope. Koe mo uye he ta ue wa noa ku tubure kina e koloa, tubure kina e ne poto, kua uke he tuku nga. Au kui ai ai e maka te fito e to e foki aki te poto kui a ke whakakakato e misiona e otua. Wakaian ke tala noa strategy o ku whao he tangata. Aki hono poto, ai o vahe vahe whamiri mo e wha na upa mo e koloa, ke nau alu whaka konga kau atu ke whetaulaki te amo i soa. Ave mo e mea ofa ke whaka whetaulaki ake kia i soa. Kainga whanongo. Koe poto kotoa koe, na eke iyo ngō i pē se wāni pī e se e kōpē, o ku te kiai se ungaia, o ku iai pē mea ia ku kei miss out. Koe tūkunga ta tau pē ka koe pia moa ue pongpongine. E osi ho ta poto, e osi e ta strategies, e osi pia moe ngāhi mea kotoa ku ta ako mai experience e mo ui koe ni. Kahei kai teitei se ungaia, kai ua rewa ki hangahe o tuā, o mo tuki e tau whalala ho tau kita, e tau whalala he uni mea koia. Whakatātā ia e pōne, he te whauhi na e whai, na e alasi he o tuā, ai tenga o se kope. Kainga whanongo, o kune hangai o whakaha i mai, e pau ia ke alase ngahi, konga lalahi e tau mo'ui, o ku tuai e tau falala, ke tau foki kotoa o falala, tā whataha pei he otua, tā kui kai koe tāpua kia, tā kui kai koe mea mahu i ngai e mahu he iwi e tangata, ka tau falala ho tau iwi, he i kai te tau mātā tau tolu, ai mafi moi ngei ao e otua. Tāne i nei ki tala mai he apostolo, ua korinto vahe taha ua besi o no hiva. Ko utoki viki hoku vai vai, he utoki whakaha mai e mafi moi ngei ao e otua i hoku vai vai, se unga anoa e ne keresi moi ku ngahi me a. Ka inga whanongo ko tau pōre i ae pongpongeni. Koe tangata moe se fine guihe o tuake ene ngā we ku pau ke matuaki te sii hatoe mea ia ku ke falala ia ihe mo uikoi ni. Peko o koloa, peko e whabiri, peko e siasi, peko e tuku whakaholo e pau ia ke te sii ha o falala mea te ki nau polu. Kai tuutaha pe o falala ihe o tuā. Sainga whanonga koe mōnia hana tolu o mai kia te ki tau tolu. Koe mōme niti pēha no whesi he o tuā e tau whalala he ki tā moe ngāi mea o mokui nā tau fōu mai ai. Koe taimia te tau au sia ia ne tāpua ki. Tā koe tāpua ki koe mea ofa pe iai o tuā he ne teu teu i koe pia moau. Kia se kope koe tāpua ki e. Koe palomesia na e tuk whakaholo mai e ne whanga kui o au mai ki a honi. Ka koe ne whetauraki pa moe o tuā, o ku whakaha i a ngea ye o tuā ki a te ia. Ko au te uhanga o tāpua ki i koe. Vai ver se coi ho no wa o no. Ku ne fa ha i mai ai me a coi gui coi coi fa ka ta ki coi me a coi gui coi tu ya ki i he tu i i kai si tu kwa nge a se kope. He kai te tu kwa nge a coi. Kai nga fano. Koe moonia no tōlu e whakalotolahi e pongpongini. Pe koe hape tū kūnga e tau se āmu talango fuata moe o tuāku tau iai he aho ne. Oa nā te se maue ai e tau tui. Tau puke mau pe he tui koe ia. He kai te utukuange e au koe. Neo ngoe te imo vai ai ku tui. Koe taimi lahi. Koe tau wofi ofi ki he mōme niti koe kui koe breakthrough, ke tau sio ai ki he olai ngāwe ai o tu ai e tau mo ui, kua tau fo i tau tolu mo kivap. Koe mo ui ea se ko pepa mo e talanoa e aho ni, na e i kai ke kivap ia, na e piki pe, na e piki tai pe ki he o tu ai ko ia e hau me ia e tāpua ki kai ngā panong. Whawhita ke o tua. Tala mai he wholwhola ki a te ki tau tōlu. Oa nā tau teitei whiu he whai lerei. He i hono wha i tau totonu se tau utu hono fua. Kare tia wahe o no vesi hono hiva. But hae tū kunga o kuke iai he aho ni. Fūwhai ngata a whau. Ke o ngō i hangi hangi o kuke se paki koi mga fu horisi maka. O talango fua ke o tua. E lahi e ngāhi whakatau ere, o tau pōre e pongpongeni, ko e tāpua ki, e mauia ia ki nau tolu ku piki tai, a te ki nau tolu ku tuiaki atu he tui, puke ke mau ho tui, te tau i kuna noa he tui ko ia. E mōni, ono tolu ku tau whanongo ki ai he pongpongeni, na e tō e tā puaki o se kope. Ko e taimi ko tō ape ku tau whanongo ai he wholofola o ku whakahingoa fo ohe o tuā ha tangata pe ko ape whine he ene ui. O ku uhinga ia ko e oangiha no teunga fo o, whakakoloa fo o, whakanaunau fo o, whakapotoa fo o, a new identity, a new name. Oangi ki ai, ko e whahinga whakakotunga fo ouwe, more atu mea ane asi, ke ke tū uta ki he whanua, po e tala o wha mo e misiona e o tua, ku pau ke si aki ia, ku pau ke whai e whakafo ouia. He kaito e ui koe ko se kope, e ui koe ko isle, whase tae ki he o tua. Ko e taimi kaya ku tau whakafo ou ai, ngāwe āki whakafo ou koe e palame, ko e palahame. Koe taimi koe na e teu i ai koe, koe ngata anga e teu i, whakakakato ai kui. E kaito e ui koe ko e palame, e ui koe ko e palahame. Pita, koe taimi koe ku ke māwai ke ulanga ku siasi, e kaito e ui koe ko saimone, e ui koe ko pita. Kaya honi mo tau wholofola se kope, e kaito e ui koe ko kākā, e kaito e ui koe ko poto e tangata, e kaito e ui koe ko fesa uhi mo e tangata, ka e ui koe ko isleri. Ko koe pea moauhe a honi, si e mauhe o tuake whanawhana mai ka koe pea moau. Koe identity fo owe, ko fi e mau ke ke mao. E iai ai new relationship ai wā fo ou o ku māwhana, o ku longa mo ui, o ku intimate and passionate. Tā mo sisu koe uhi ke whakakakato aki ai ne ui. Ko whepe tū kunga ku tau iai e pongpongini. Panongo ki ai, o ku whakaamu mai he o tuā. Ke tau mau e whahinga, tā puaki ko ia e ne ui kia te ki tau tōru. Whakaosi oi pōre pongpongeni ka te tau tōlu. Koe taimi o ku hangai he o tuā o whakafo oupe ku tau au siai o tuā. Pea ku tau hangai tau tōlu o whakahingoa. Ku iai e maka maire ku tau whakailonga iai ki ai mea ano kotoa pe ku whai he o tuā mā tau tōlu. e manatu mai kiai. Whakahingoa e se kope feitu u ko penieri, ko e fofonga o e otua. Ko e tāpua kia e ausia he tangata pe a moe se fine ko toa te. E iai e ne encounter pa moe otua pe e whakamawahe iha no taimi pe a moe otua. E whaka atāho no loto ke whesiki he o tuā e mea ku whalala ki ai. E whaka atāho no loto ke hangae o tuā o transform a kia ki ha identity for all. Tene hanga o fōtuku e maka maile. Ko se kope, i pēteri nāne fōtuku e maka. Hua i e lolo pani. Ko penieri e ni. Kune hanga o whakahingoa ia ko penieri ko e whofonga e otua. Ko e whononga e loloa e lau i tau tangata, ka aukuiai e maka maire ko whakailonga i, ka inga whanongo ko whepetu kunga ku tau iai he ahoni. Uia e ko penieri, uia e ko tau te hangahangai pa moe otua, o whakafo ouai e tau ui wha mō tau tuku pāke e ne ui ku whai ma au pe a mō au. Kei whakatatari mai ke tau tū u tātū ke he matā whanga o e ne palomesi. Ko no mahu i ngā whakamō mu a ho tau taimi ke whakafo ou me ai ho tau ui ke whakafo ou me ai ho tau loto whakafo ou me ai ho tau identity. Pea tau whakailonga ia, koe maka maire se taula ki mai ai o tua, kia te ki tau tolu. Ka inga whanong, koe tāpua ki e oi mo ui koe ku nofo i ki he o tua, koe osi e te whauhi, hei kai po uri ai peo tai ngata, hei kai se whauhi ai peo tai ngata, e toho tāpua ki, e toho ku tāpua ki, koe vesi whaka osi ia, koe pongpongini. Whanongo ki e laua e folofola. Pena e hopo ki a te ia ai laa i e ne laka atu i penieri. Whawhita i ki e otua. Koe taimi o ku kakato ai, ai ngāwea e otua he tau ngāhi mo ui he tau nofo i ki a te ia. O ku ulo maumai pia e ne laa ana. Ke mā mangia e tau whanonga. Ke mā whana ho tau loto. Ke longo mo uia e tau poretaki, mo e tau tui ki he uia e o tua, kune whai mā tau tolu, ke tau lotu. O tua mās mās, mā whanau mau loto. Tā koe momoko he i kaipehe ai peo tai ngāta, tā koe alo tā maki, he i kaipehe ai peo tai ngāta, tā koe whepa uhi he i kaipehe ai peo tai ngāta. Oni ho mau wholofola he pongpongeni. Tā koe po uri ia. Ko pau ki aho. Whawhita i o tua ulo mai e māma e a Fiona. Ho la a whakalau māri e o māwhana ho mau loto. Māma ho mau atamai. Fo ou ho mau iwi e o tua. Ka mau laka atu. Koe ka kaiku o si fesiki. Ai ngāhi mea motu ana mau whalalai. Ko ke hanga o whesiki ho mau kita. Ko ke hanga o whesiki ho mau tuku whakaholo. Ko ke hanga o whesiki ho mau aneafi e o tua. Te mau ketu koe maka maire o tua tene mana tua. Ai te hanga hangai ta moe o tua i penieri. Tā pua ki mai kau whanongo no kotoa pe pongpongine o tua. Whakapo ou e mau poretaki, whakapo ou e mau tuia ki atu ke uia e ati o naku whai mā mau tolu e o tua. Koe uhi, koe laui miliona au kei whakatatari mai ke kōs tēri i whakamokui. E mēni.
1: Ari tō tonga.

0: namukakala iyo ao faraai matau mau lauma ye ki mau mata mea tau feiwa e loto loto ngau e a Fiona tau kau pe mo e a Fiona kalaispe ko alo ka ko mau whamo ui e meni.
1: Ko hi me ka mata ke tau loto pe mo e tau whawhitai ki o tau otua I he sāpate uruaki o e walu I mahina. Koe nima ngeao fitungo fu mā walu o himi. Nima fitu walu o himi te spelaat pēr vēsi uruaki o vēsi whaka osi. E ai whaka ofo ofa si o ngāhe loto a. E ki mohu hoste la a hoku lau mālie. Me a masani ange whau si o ngāhe whale tapu. Holi hoku ata mai ke maunga no foai. E ki ke manatu mua e mau no foni tua. Whanoa I skaina e ai ke whonua I ho whale. Ka maulaka atu heni, tupu ai pehe ke lesi, toki au he tāka mua, mātā ia ai otua.

mare. Fai ai ho mau whakatau mo mau huhuhi. Fai ai o tua ho mau ohi. Ko mau tangi a pāta mai ai ke a fiona koe kaunga e a pia mo kalaisi. Fafi tāki atu o tua e pu ofa te hei whau. E ne tae hu mata niu. E ne tatau ke maulu ngā mo e maulalo. Tatau ke maoni koni mo e anga hala ko maulabenga maari e ai o tua. He pongpongi whakakoloa. Tua koe o whae ku tala mai hei kai ha me ai langi mo mamani mo universi o ku mau i ai. Tene hanga o motuhi ki mau tolu. Te mei he o wha kalaisi, a mahaki, a honge, a matau e here tā, a tau. Te koe hape tū kūnga o ku mau fōu ai he mo ui. Mau malu he kūmoa ki mau tolu he o wha kalaisi. Koe o whae e o tua, hei kai ai harea ia e te unga, ke whakalau a ki e o tua, ki e mau unu unu mai ki ho ao. Whaftai a ngai ai pongpongini e o tua, moi sāme ko mau kiwa ai. Hei kai ngalo e taimia na mau nofo ai tu a, kai whakapita i atu e o tua, ko mau i loto whare ko hiko e kresia e a fiona. O ngwai e o tua mo mauni wākai, ku whakalau maari e pēturi ki e whā e whanua, ku maunga mo whakamalu malu i ai. Whanonga ne mau whai mai e o tua, me he kamata a ngau e tau, ngare ngare mai a e whanonga, na e fōia ki te rea, na e matangia pe a whāngia. A e whakatā i atu ko e mau whakamoni e o tua, na ke whafa ki mau tolu he kapakau malu e a fiona. O mau tū utai e uraki sāpate o e walu i mahina. Lau he kau, kau he lau. Whaam oni atu koe kresi mata tāpe ia e a fiona. Te ka pāu e whakatita i bea ke osia e mo ui e o tua. Si i anoa ia ke teitei whakatataua mo e tāpua ki mo e monu ku mau inasi ai. O e fotu e ku mau whai he pongpongini e o tua. Kau whakatā moi hōsi te o loto ta tau, fumata i o ao, talātu ku tau, pē ai lamina e tāma te i. Pea moi au a fio he talo nike a naua e whakapāpā moi koloria, o tai ngāta pea lau i kuonga. E nā ke whakatau kakai aki o tāta a me he ngāhi matakari, pea moi ngāhi purea ngā. Lavenga Maria e ki mau tolu i o ao he pongpongi whakakoloa o tua. Koe kai lava ki whetari aki tai fie tūku ae ho kakai he pongpongi whawhita i atu e o tua. He unga anoa ho o keresi mo e mau ngahi me a. Malo e o tua ku whakalau maari e pe whanau. Koe marapuna ho eiki. Malupe o tua e whare matapure ka maha tauhi whanua. Mātua whakaulunga o tōnga muhalotu. Whapita mo whakamalo atu e o tua ko ki nau tolu ko toa pē ku mau kau whata e maunga kiresi. Uraki sāpā te walu i mahina e atā pē moe o pē. Whapita i atu e o tua ku mau malu ko toa pē e ku moa alo o whae a fiona. Ngāhi te mau i piri ko toa e sino ata mai moe lau maari e o tua hirio atu e orita sei lau lau. Ma whao mai ho tau kupo ala mai te o whakasitau la ki whakapoi tui tui. Ki ngāhi ho hoi hono ko toa pe o whakatatau ke mou mea o keresi. Ma unu unu mai ai he pongpongi ne o tua o manatua atu ki nau tolu. Si kau whaingata ia e mohe ngai mamahi. Ki nau tolu kuku moa e o tua e whakapo unio e anga hala. Pirisone, mau lotu atu e o tua. Tau maringi atu ko keresi mohu me a e o tua. Kuku moa mo ke whanawhana me a kia te ki nau tolu. O kukita tau peho o wha neati a honi. Pae pehe o tae ngata. He kei turi moa mui perea e o whakoyaa. Ia te ki nau tolu o au ki ngata a ngau mamani ta tau ai pe ia pe koe hā e nau whiri. Ulo atu pe mua o mesi e o tua. Whanguna ki nau tolu taha pe halaia koe whakato mala.
ta foki me mo uyanga halao tari koe, ko mea o whae o tuana e foaki mai ki whai ai no mauhuhu I mo mauwhara mo oe. Mauwhara a whea ho lau mari e mao ni koni e o tuua. Aere au mau loto loto ngā koloa folo fola e honi. Whakamatala e mata ho mau lau mari e ke mau mata mea tau whiwa. Kai moinu ai e o tuaha o whanonga. E whai a kia e whanonga tai loa e walu imahina. Au kau pe moe a fiona e toe ngai hiva pe moe lotu e pongpongini. Lerei moe tāpua ki kotoa pe o tua ke mau a mau tolu ia. Langi langi moe koloria ke a autoko taha pe ia o tai ngata. Pe a lau I kuonga. Wafao alo ko sisu klaisi ka ko mau whakamohui. Amen.